Lai po pasaulį sklinda lietuvaičiai ir pasirėmę bočių papročiais, po žemę vaikščios mūsų kunigaikščiais Barborom, Gediminais, Mindaugais. Lai didžio Vytauto plieninis kardas lietuvio rankom melą sukapos. Didi tauta per šimtmečius pavargus Europos prieglobstį lai neraudos. Išleisk tėviniai pasaulio glėbė skrajūnus, vyturius ir gulbeles, ir tai, ką Baltijos pajūri sėji, tavi vaikaičiai prie Atlanto ras. Pasėjus lietuvėlę po grūdelį, rankelėmis sūnų, dukrų, tėvų, raikysi mus lietuvišką donelę pasaulį ant lietuviškų stalų. Galbūt paliks tėvynę milijonai, tokia istorijos tad bus valia. Bet grįš šeimom, vaikai, vaikaičiai, broliai, padvigubėjusia mus Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Inetos Kursevičienės, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Mažeikių rajono savivaldybė skelbė konkursą viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės vadovo pareigoms eiti. Pretendentai, norintieji imtis lyderystės vadovaujant vienai didžiausių gydymo įstaigų Šiaurės Vakarų Lietuvoje, kviečiami teikti prašymus iki 2026 metų rugpjūčio 3 dienos imtinai. Pretenduoti į šias pareigas gali asmenys turintys lyderystės įgūdžių ir taikantys pažangius organizacijų valdymo metodus, suvokiantys organizacijos kultūros reikšmę sėkmingai veiklai. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, jei jas dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kaip penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Seimo nariai siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte jie rašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to, artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelio poreikis. Gazolių akcizo pastovėje dalį siūloma sumažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba. Subadžius du žmonės ketvirtadienį Niujorke vyras per išpolius šaukė Allah Akbar, arabų kalba Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė pareigūnai. Niujorko policijos komisarija socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Ji pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Pasaulio banko vertinimu du birželio pabaigoje Venesueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai, pranešė Vašingtone įsikūrusi institucija. Geografiškai labiausiai nukentėjo La Guairos valstija bei Venesuelos sostinės apygarda. Latvija uždraudė įvežti knygas ir žaislus iš Rusijos bei Baltarusijos, praneša Deutsche Welle. Draudimas apima ir kitas prekių grupes, o šalies valdžia teigia, kad taip siunčia aiškų politinį signalą. Kaip rašo Deutsche Welle, Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, draudžiančias iš Rusijos ir Baltarusijos importuoti tam tikras prekes. Už pataisas balsavo 66 Seimo nariai, 8 buvo prieš, dar 8 balsavime nedalyvavo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų. Savo socialinėme tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Skerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 0-3. Skuode ketvirtadienį pratestas Europos motobolo čempionatas. Vyrų varžybų grupės etapą lietuviai baigė pralaimėjimu 0-8 prieš prancūzus. Tai mūsiškius nustūmė į trečią turnyrinės lentelės vietą. Vilniaus ryto komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus Europos taurėje šiemet triumfavęs puolėjas. Sostinės klubas sukirto rankomis su 25 metų 203 cm ūgio Ricky Lindo. Sunkusis krašto puolėjas 2023-24 metais žaidė Suomijoje. Tada sezonui persikėlė į Izraelį, o 25-26 metais gynė Bresso Burgo JL garbę. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

Labas rytas. Šiandien Liepos 25-oji, tradicinių papračių kalendorija, tai yra rugiapjūtės pabaigtuvės, bažnytėme kalendorija, Švento Jokūbo vieno iš Kristaus apaštalų vardadienis. Kaimo žmonės sakydavo, kas prieš Jokūbą rugius nukirto, duonos turės, o kas po Jokūbo, terbo žiūrės, mat pavėlavus rugius nukirsti, iš varpų grūdai žemėn išbyra. Kitados tai didelis rūpestis buvo, kad tik netektų iš kitų malonės gyventi. Pagal senoviškuosius tikėjimus, Jokūbinių diena negalima nieko laukuose dirbti, o ypač šiukštų rugių pėdus į klojimą vežti, nes perkūnas gali įtrenkti ir pelenais visą derlių paleisti. Šios dienos oras laikytas ypatingo ateičiai, į saulėtą dieną žiema bus šalta ir gili, o jeigu linuotų, būtų šlapias ir prastas ruduo. Rugiapjūtės pabaigtuvės rytų aukštutijai buvo vadinamos nuobaigomis, Dzūkijoje pagynomis. Senovėje darbo užbaigdavo peigomis, paskutinė sauja rugių palikdavo nenupjautą ir iš jos pindavo ievarą, tarsi kokią kasą, kurios viršūnė prilengdavo prie žemės ir prislėgdavo akmenukų. Rytų Lietuvoje lauke palikdavo kuokštą nenupjautų rugių, tarsi kokią lauko karūną, papuošdavo ją gėlėmis. Vėlesniais laikais įsibėgėdavo pabaigtuvių vainiko paprotys.

0: Kukas?
1: O vilniečiai šiandien mini ir Vilniaus globėjo Švento Kristoforo dieną. Vilniui ir vilniečiams Šventas Kristoforas turi ypatingą reikšmę, tai šventasis pavaizduotas ir Vilniaus miesto herbe. Sostinėje amžinta keletas šio šventojo atvaizdų, bet neseniausiai Vilniuje tai yra Švento Kristoforo skulptūra, yra šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Šventasis Kristoforas laikomas keliautojų, sodininkų, knygrišių, jūrininkų, tiltininkų bei keltininkų globėjų. Paprastai šis šventasis vaizduojamas brendantis vandeniu, pasirėmęs lazda, ant pečių nešantis vaikelį. Jėzų, kuris viena ranka laimina kitoje, laiko žemės rutulį. Būtent taip jis pavaizduotas ir Vilniaus miesto herbe. Legenda byloja, kad šventas Kristoforas buvęs labai aukštas, gyvenęs prie upės ir ant pečių per ją nešiojęs keleivius. Vienas tik mažas berniukas paprašęs perkelti kitą krantą, benešant vaikas pasidarė toks sunkus, kad Kristoforas įsigando, jo kabu paskęs. Berniukas pasisakė, esas Kristus ir nešas savo rankose viso pasaulio sunkumus.

0: Šiandien ir pasaulinė skendimo prevencijos diena, o juk daugumos nelaimių galima išvengti. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungoje. Viena svarbiausių skendimo priežasčių Lietuvoje išlieka alkoholio vartojimas. Apsvaigę žmonės dažniau pervertina savo galimybės, neįvertina pavojų ir elgiasi rizikingai. Skendimų prevencija prasideda nuo atsakingo elgesio, svarbu maudytis tik saugiuose, tam pritaikytose vietose, niekada nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų, nešokinėti nežinomą vandens telkinį, stebėti oro sąlygas, neplaukti už maudymosi vietą žyminčių ženklų. Vaikų prie vandens negalima palikti be nuolatinės saugusių priežiūros net ir tuomet, kai jie nesimaudo. O kaip elgtis tokiuose netikėtose jau situacijose? Net ir laikantis visų saugumo taisyklių vandenyje gali nutikti netikėtų situacijų. Svarbiausia nepanikuoti, išlikti ramiems ir taupyti jėgas. Jei plaukiant sutraukia mišlungis, pirmiausia rekomenduojama atsigulti ant nugaros ir nepanikuoti. Sutrauktą raumenį reikėtų atsargiai ištempti. Pavyzdžiui, jei mišlungis sutraukia blauzdą, kelį pritraukti prie pilvo ir stipriai patraukti pėdą į save, o į šlaunį ištiesinti koją ir priklausomai nuo sutrauktų raumenų pėdą lenkti į save arba stumti į priekį. Užspringus vandeniu taip pat reikėtų apsiversti ant nugaros ir iškosėti vandenį. Pajutus nuovargį, verta trumpam palsėti, gulint ant nugaros ir tik atgavus jėgas tęsti kelią į krantą. Patekus į stiprią srovę jūroje rūpė, nereikėtų kovoti su vandeniu. Baltijos jūroje patekus į asitraukiančias bangos srovę, pirmiausia rekomenduojama plaukti lygiai grečiai krantui, kol pavyks iš jos išplaukti ir tik tada grįžti į krantą. Upėje stiprios srovės atveju patariama plaukti pasroviai, įstrižai artėjant prie vidurio upės vingio kranto, kur srovė paprastai būna silpnesnė. O jei įkritote į šaltą vandenį, stenkitės laikytis galvą virš vandens ir įsipainioti į vandens augalus, venkite chaotiškų judesių, atsargiai įsilaisvinkite rankomis. O ką daryti, jei pamatėte skęstantį žmogų? Taigi, sušūkite skęstančiai jam, kad jį matote, skubate į pagalbą ir nedelsiant skambinkite pagalbos tarnybai telefonu 112. Trumpai aiškiai papasakokite situaciją, jei aplinkui yra žmonių, kvieskite pagalbą. Žodžiu, reikia įsidėmėti, kad be parankinių priemonių gelbėti skęstantį yra gan, kad gali tik geras plaukikas ir patiems gali būti per sunku. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto ar mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą. Kamulį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, tušę, plastikinį butelį. Pabandykite pasiekti skęstantį susikibę rankomis į gyvąją grandinę. Jei to neįmanoma padaryti, ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priplaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė. Valtimi, plaustu, geriausiai būtumėte ne vienas ir paduodami jam per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikipti, tai lazdą, storą medžio šaką, čiužinį, jei tik gerai vertinsite situacijose ir plauksite jau link skęstančiojo turėdami didelę patirtį su savimi, būtinai turėkite kokį nors plūduriuojantį daiktą, į kurį panikos apnimtas skęstantysis galėtų įsikipti.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: cu tau tarsi. Lele. Radio stotis.
1: Apie orus. Šiandien po pietinėmis valandomis rytinėme šalies pakraštyje ir kai kur Žemaitijoje trumpai palinos vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Daugelį vietovių oras sušils iki 19-22 laipsnių, pietinėse rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį orų sąlygos išliks panašios, temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną iš vakarų artės naujas ciklonas. Vėjas sustiprės iki 7-11 laipsnių metrų per sekundę. Rytinėje šalies pusėje iki dienos pabaigos išliks gana saulėta ir sausa. Vakarinėje krašto pusėje dienojus daugės debesų, o vakarėjant arčiau jūros vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra dieną šoktels iki 22-27 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur dar numatomi trumpi lietus, perkūnija dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas pietryčių dieną pereinantis į pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nekris žemiau 13-18 laipsnių šilumos. Dieną oras pies sušilti iki 23-28 laipsnių. Pajūryje iki 20-22 laipsnių. Antradienį trumpas lietus taip pat prognozuojamas daugelyje vietovių. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus apie 11-16, o dieną apie 19-24 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Žvelgiant į mėnulio kalendorių priešpilnis, tad šiandien tinkamas metas sėti, sodinti augalus, kurie derlių brandina virš žemės. Ypač palanku sodinti braškių daigus. Palankus metas plėsti veiklą, pasirašyti sutartis ar pradėti projektus. Diena palanki išvykoms, kelionėms, bei aktyviam polsiui. Taip pat puiki diena ir naujų žinių ieškojimui, pažinčių užmezgimui. Nepalanki diena šiandien kažkaip sėti ar persodinti šaknines daržoves, arba atlikti augalų genėjimą. Šiandien netinkama diena ir planuoti chirurginės operacijas. Priešpilnio metu organizmas greičiau įsisavina maistą, tad lengva ir priaugti daugiau svorio persivalgyti, tad šiandien mažiau valgykim.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus. O nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Nuo 2028 metų rugpjūčio 1-osios ryšio paslaugų teikėjai privalės turėti rizikos valdymo ir gedimų šalinimo planus, reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimo simuliacijas bei pratybas, taip pat įdiegti priemonės užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų teikimą. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitas dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas mėnesių klausimas. Jo teigimu, parkas galėtų būti vystomas derinant pagalbos schemas, o galbūt ir komerciniais pagrindais. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitą met planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalio gynybos mechanizmo iniciatyvų. Jo teigimu, Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalio gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. ES šalims sutarus dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, užsienio reikalų ministras sako, kad paketas didina spaudimą šalies finansų sektoriui. Tačiau ministras pastebi neigiamą tendenciją. Jo teigimu, vis didesnė įtaka sprendimams dėl sankcijų daro valstybių narių ekonominiai interesai. Kaip skelbė ELTA, šis ES priemonių paketas jau yra 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Pietų Korėja atsisakė savo kampanijos, kai pirmenybė buvo teikiama spaudimui Šiaurės Korėjai, kad ši išmontuotų savo branduolinius ginklus, pranešė susivienijimo ministras Chung Dong-jongas. Tai dar vienas taikus Seulo gestas Pchenjanui. Prezidentas Lee Jae-myungas ėmė keisti griežtą pirmtako poziciją, kai 2025 metų birželį perėmė valdžią Seule, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė pritarė Izraelio oro gynybos sistemos Achilo skydas įsigijimui už 2,8 milijardo eurų. Graikijos gynybos ministerijos atstovas nenorėjo skelbti savo pavardės, tai ketvirtadienį patvirtino naujienų agentūrai AFP. Graikijos vyriausybė planuoja 4,2 milijardo dolerių gynybos išlaidų paketą, rodo gynybos ministerijos dokumentas, su kuriuo susipažino agentūra AFP. Vokietijos karinis jūrų laivynas artimiausiomis dienomis perkels du laivus iš Raudonosios jūros regiono į rytinę Viduržemio jūros dalį, ketvirtadienį savo pranešime nurodė gynybos ministerija. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad minų traleris Fulda ir aprūpinimo laivas Mozel šiuo metu yra Džibutyje. Jie buvo išsiųsti į šį regioną praėjusį mėnesį, rengiantis galimai misijai Hormuzo sąsiauryje po Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pabaigos.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys. Namuose startavę panevėžiečiai priėmė Tobol ekipą iš Kazachstano. Nors Panevėžys pirmavo, atsilaikyti jiems nepavyko ir dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįž didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis

Sveikiname šios dienos varduvininkus Jokūbus, Kargaudus, Aušrinės, Kristoforus, Kristupus, Tėjus, linkime drąsių svajonių, nenubudžių dienų ir daug šypsenų. Pasveikinkite ir jūs savo artimuosius bičiulius paskambinę į studiją telefonu 037 34 22 02.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgai.

0: Tam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopas. Avinams. Darbo srityje verta vengti skubotų reakcijų ir prieš pasirašant dokumentą dar kartą patikrinti svarbiausias sąlygas. Santykiuose daugiau pasitikėjimų suteiks atviras pokalbis, tačiau spaudimas kitam žmogui greitai apsispręsti tik didins įtampą. Jaučiams. Gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu dėl pareigų, bendro plano ar anksčiau duoto pažado. Darbo srityje daugiau rezultatų duos derybos, konkretus užduočių pasidalinimas ir aiškiai apibrieštas galutinis rezultatas. Dvyniams. Gali atsirasti daugiau nerimo dėl kasdienių pareigų, savijautos ir nebaigtų darbų. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie tikisi, kad viską sutvarkysite jūs. Gali tekti grįžti prie dokumento, darbo užduoties, sveikatos įpročio ar buitinio reikalo, kurį reikia pataisyti. Vėžiams. Gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, pasitikėjimo ir noro skirti laiko tam, kas iš tiesų teikia džiaugsmo. Emociškai jausitės lengviau, jei nesistengsite kiekvieno sumanimo iš karto paversti naudingu ir pelningu. Liūtams. Gali sustiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir emociniam saugumui. Gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo, perkraustimo ar seniau atidėtos sprendimo klausimas. Darbo srityje naudinga mažiau blaškytis ir pirmiausia užbaigti tai, kas suteikia tvirtesnį pagrindą. Mergelėms gali būti daugiau noro kalbėtis, išsiaiškinti ir susidėlioti tai, kas ilgai atrodė painu. Gali tekti tikslinti žinutę, dokumentą, susitikimo laiką, kelionės planą ar anksčiau duotą pažadą. Diena palanki informacijai tvarkyti, mokytis ir ramiai išsakyti savo poziciją. Svarstyklėm. Gali surasti daugiau poreikio Atsitraukti nuo triukšmo kitų žmonių reikalamų ir nuolatinio skubėjimo diena palanki poilsiui, vidiniai tvarkai ir nereikalingų įsipareigojimų mažinimui. Skorpionams šiandien gali būti daugiau ryšto, aiškumo ir noro pagaliau pajudinti asmeninį klausimą. Emociškai jausitės tvirčiau, jei nesistengsite kontroliuoti kiekvieno aplinkinių reakcijos ir leisite veiksmams kalbėti už save. Šauliai, emociškai galite stipriau reaguoti į vadovybės sprendimus arba jausmą, kad jūsų pastangos išlieka nepastebėtos. Gali iškilti darbo, klientų, reputacijos ar viešo pristatymo klausimas, kuriame reikės parodyti brandą. Darbo srityje verta mažiau žadėti, daugiau dėmesio skirti kokybę ir nepalikti svarbių užduočių paskutiniai minutai. O žeragiams, gali atsirasti daugiau noro mokytis, keliauti ir ieškoti platesnės prasmės dabartiniuose sprendimuose. Emociškai bus lengviau, jei nebandysite iš karto rasti galutinio atsakymo kiekvieną sudėtingą klausimą. Vandeniams, gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, su kuriais sieja bendras tikslas, gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymas, kuris padės praktiškiau įvertinti vieną svarbų sumanymą. Darbo srityje vertas stiprinti bendrus projektus, aiškiai paskirskyti atsakomybės ir susitarti dėl terminų. Žuvims gali sustiprėti pasitikėjimą savo nuojautą ir noras aiškiau suprasti tolimesnę kryptį. Emociškai jausitės ramiau, jei leisite sau ne tik svajoti, bet ir konkrečiai vertinti turimus išteklius. Gali atsirasti galimybę pradėti mokslus, planuoti kelionę, spręsti dokumentų klausimą ar grįžti prie senesnės idėjos.

Laikas radio turgeliui, laukiam jūsų skambučių telefonu 09 00 45 005.

0: Labas rytas. Labas rytas, klausom jūsų.
1: Labas rytas. Pūko klausytoja nori paduoti skelbimuką. Noriu parduoti sodybą. Sodyba randasi gražioje vietoje prie miškelio, yra tvenkinys, netoli Dubysa, privažiavimas žiemą vasarą geras. Namų valda 58 arai, nuo Kauno 50 km, Seredžiaus seniūnijoje. Arba galėčiau sodybą pakeisti į butą. Primokėčiau, kiek reikėtų į pirmą, antrą aukštą. Gali būti pasiūlymas ir privačioje valdoje. Tiek spindulių nuo Kauno, kur važiuoja miestiniai autobusai. O norėčiau parduoti dar. Renault Megane 1998 metų, benzinas dalimis. Taip pat noriu parduoti dailės kombinato austas besiūlės dvigulės lovatiesės, plotis 2,50, ilgis 2,10 m. Taip pat yra karpomas audinys dailės kombinato. 5 metrai ilgio, 2 metrai pločio. Bet jį reikia naudoti arba portierom, arba siūlę siūti. Ir būtų labai gražios šitos ar lovatiesis ar užuolaidos. Labai gražus ornamentai ir raižiniai. Taip pat turiu parduoti naują elektrinę dalimano keptuvę blynams kepti. Taip pat turiu parduoti du lygintuvus. Vienas vadinasi Atlant, kitas dabar nebežinau, kaip pasakyti. Galingumai dideli ir vienu žodžiu tai taip. Taip pat dar turiu parduoti stiklainių 20 litrų talpos, 25 ir 10 vyno ar sulčių gamybai. Taip pat noriu dar parduoti aliuminis bidonus 40 litrų talpa. Yra 5 vienetai ir aluminis kanutis 10 litrų 5. Taip pat turiu parduoti gražios imitacijos pakabinamą veidrodį. Tai gal būtų tiek tų mano norų.
0: Telefonukas
1: būtų 064-777-109. Labai ačiū jums, gražios dienos, o aš laukiu klientų, pirkėjų, didelės nuolaidas darau, viską parduodau. Parduodu simbolinėm kainom. Prašom kreiptis į mane.
0: Kartuojam klausytojus telefono numerį 06-47-77-109. Labas rytas.
2: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Labai geros būklės, Fortas matys, dizeliai, automatai. Didžiausia kaina kaip internete, su didžiausiam nuolaidom parduodo, reikia išparduoti, žodžiu, ir toliau parduoda Audi Q5 lietus ratus 17 su vasariniam padangom ir parduodo Audi Q5 kablį, naujas neįspakuotas, kainos sutartinis, nebrangiai. Ir būtų mano telefono numeris 0618-32-588. Ačiū, viso gero.
0: Kartuom Gintaro iš Alytaus telefono numerį 06 18 325 8-8.
3: O dieve, kaip man skauda galvą.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Klausom.
4: Pamažin gal radiją.
0: Taip, pritildykit imtuvą. Ačiū.
4: Pardėjo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavoje klausos aparatais. Klausos aparatus parduoda čia kainos. Daniški, vokiški klausos aparatai. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Parketo laminato dėjimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavų aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas. Mas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sof, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino, mėsmalim, dujinėm elektrinėm vyryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais. Stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandenais, dulkių surbliais. Prekės iš vakarų šalių suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimo, geros.
0: Geros dienos ir jum. Kartuojam Roberto iš Kauno telefono numerį 06 08 301 34.
3: Jelena kartą išraustu.
0: Labas rytas. Labas. Valiu. Labas rytas, klausom.
5: Čia trukdo Remigijus iš Kauno. Norėčiau dovanoti gelžbetoninės plokštės 5 m 40 m 20 pločio ir lygelius jie naudoti. Tai čia dovanočiau. O dar norėčiau parduoti DT75 buldozerį su Altajaus varikliu. 4 metrų peilis, nu, žodžiu, geras traktorius. Norėčiau 4,5 tūkstančio. Ir dar turiu parduoti T40 katiną vadinamą. Tai čia būtų 2 tūkstančiai. Ir mano numeris būtų telefono 06 11 15 24. Ačiū iš dėmesį.
0: Kartuom Remigijus iš Kauno telefono numerį 06 11 15 254.
6: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose.
8: Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
9: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
8: Pelijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
10: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
11: Girdėjote reklamą.
0: Tęsame radį.
12: Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent.
0: Labas rytas.
13: Labas rytas, Jonas. Išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamos kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimai, 8 tonų sisterna degalams supilstimo kolonėlė, bitės su aviliais. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuom Jono telefono numerį 06-20-32-294. Labas rytas. Labas rytas.
14: Labas rytas. Šiauliu trukdam parduodų sklypą labai gražioj vietoj. Grinkiškis, Radviliškio rajonas, 42 arai, visi komunikacijos ant kranta upės ir dar pirkčių dujinį viryklį Brestas geram stovi arba iš vis nauja. Gali skambinti iš visos Lietuvos. Ir telefono numeris 06-5-00-1644.
0: Kartuojam šiaulietės telefono numerį 06-5-00-1644. Labas rytas. Labas rytas, klausom jūs eterį.
15: Čia dar Remigijus trukdo. Dar pamiršau pasakyti, parduodame BMW X3 už 3000 28 metų. Už 3000, tai čia būtų mano telefono numeris. 06-11-15-25-4.
0: Kartuom Remigijus telefono numerį 06-11-152-54. Labas rytas.
16: Labą rytą. Nikodėmas iš Babtų. Prekiaujame mobiliaisiais nameliais. Mobilūs nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei leidimo, nei projekto. Atvežam, pastatom ir galima apsigyventi. Parduodamos sausos, skaldytos įvairių rūšių malkos. parduodami įvairūs grūdai. Parduodu 6 hektarus mišką įsikirtimui arba su žeme. Parduodamas kombainas Žindyr 1188. Teiraukitės telefono 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū ir jums skambutį. Kartuom Nikodemo iš Babtų telefono numerį 06-98-75-205. Labas rytas. Labas rytas, klausom.

0: ši.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs. Surudyje, apleisti, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius. Ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat perkame automobilius visais varančiais ratais. Tai būtų įvairiausi džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvežame žmogų į regitrą, su jo regitrą išregistruojame transporto priemonę ir parvežame žmogų namo. Taip pat perkame įvairius kemperius ir žolės traktoriukus, kurie pjauna žolę. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražios dienos visiems. Iki.
1: Iki. Kartojam Aurimo iš Kauno rajono telefono numerį 06 48 56 762.
0: Radijo stotis Pūkas. Reklama. Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš jo namus, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Girdėjote reklamą.
1: Labas rytas. Esam turgelį.
4: Labas rytas. Iš Lazdijų trukdo Antanas. Parduodama sodybą. Šito dideli ūkiniai pastatai. Ir su 18 hektarų žemės. Yra du prūdai įžuvinti. Vienas 40 arų, kitas 4,5 aro. O įba randasi Lazdijų rajone, 4 kilometrai nuo Lazdijų ir 6 kilometrai iki Lenkijos sienos. Taip pat parduodu traktorių T40 AM geram stovyje. Traktorių MTZ 82 gerame stovyje. Prie traktoriaus yra buldozeris, peilis stumtis sniegui, plūgas trijų korpusų ir kultivatorius 3 metrų. Parduodo vengrišką ekskavatorių su kabina pakrovėjas, prikabinama, dirbama nuo kardano arba elektra. Yra šakės ir šiupelys. Nerūdyjimo plieno lovį mėsai sūdys. Parduodu nerūdyjimo plieno hermetišką baką 30 litrų gaminti gerai naujas. Parduodu šaldiklį naudotą dėžė 400 litrų talpos. Parduodu aliumininę bačką 1,9 tonos su ratais. Pritaikyta dėžė gyvuliai pašerti. Kita baška aliumininė 600 litrų nauja. Skviečiau greičių dėžę nauja. Hidrofikuotų plūgų hidrocilindras užpildytas. Paruoštas 4 medinės apšildytas duris, naujos pilnai paruoštos darbui, įdėjimui, išmatavimai 1 m x 2 m. Garažo vartai nauji, apšildyti 2 m x 2 m. Yra įdėta vienoje varčioje durys. Kreizą malkom pjausti su elektros varikliu, su vartomu stalu. Nu, tuo kart gal bus ir viskas. Mano telefonas 0612-64-683.
1: Kartuojam Antanui iš Lazdijų telefono numerį 06 12 64 683.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Trukdum iš Lietuvos rajono. Parduodam traktorių T40, dviejų tiltų. Tvarkingas, sutvarkytas, viskas dirbantis. Kaina būtų apie 2,8. Gerinama. Ir telefonas 06-05-00-490. Dėkui, gražios dienos.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuojam klausytojų iš Alitaus telefono numerį 06-05-00-490. Stovau, bandau įžiūrėti savo salvą. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Klausom jūsų skelbimo.
1: Iš Žemaitijos šiandien parduoti prie Klaipėdos sodį namą, 120 kvadratų skubiai norim parduoti. Ir turim dar parduoti Klaipės rajone Žaičiuose, keturbutyje, antram aukšte, du kambarius su rūsiu, su ūkiniu pastatu ir garažu, ir sodas 9 arai. Skubiai nebrangiai parduodam. Mūsų telefonas 06982-3646. Kartuoju dar telefonų numerį. 06982-3646. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums skambutį. Kartuojam telefonų numerį. Ir mes 06982-3646.

0: Labas rytas. Labas rytas, klausom jūsų.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Parduodu naują medinę valtį. Ir parduodu peilius, tvirtinamus traktoriaus gale, nuo mažiuko japonuko iki belaruso. Jeigu kam reikia, prašau skambyti pagal norimus išmiravimus. Ir mano numeris 06-80-99-11. Ačiū, geros dienelės.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuom Jonui Zūkijos telefono numerį 06-80-99-11.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. BNS patvirtino prezidentūrą. Kaip skelbė Žemės ūkio ministerija, nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymu siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybinės galias, užtikrinti didesnį pieno pirkimo ir pardavimo santykių skaidrumą ir teisinį aiškumą. Ketvirtadienį Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos karininko priesaiką davė 13-oji jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariūnų aspirantų laida. Šalies gynybos pajėgas papildė daugiau nei 120 naujųjų leitenantų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, leitenantai mokymus baigė divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ir daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Valdžios institucijos svarsto, kur oro pavojaus atveju galėtų prisiglausti gyventojai turintys augintinius, nes, pasak specialistų, jau buvo pasitaikę atveju, kai žmonės su augintiniais nebuvo įleisti į priedangas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Diana Suchocka sako, kad žmonės negalintys į slėptuvės patekti su augintiniais, rinksis nesislėpti, todėl tarnyba siūlo įkurti specialias priedangas tokiems gyventojams. Lietuva ketvirtadienį pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinio raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinėms reikmėms naudojama infrastruktūra, taip pat dėl daugkartinių išpolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad Lietuva pasmerkė daugiau kaip 40 balistinių bei viršgarsinių raketų panaudojimą Liepos 18-19 dienomis surengtose atakuose prieš taikinius Kyjive ir kitose Ukrainos miestuose, per kurias nukentėjo daug gyvenamųjų namų ir kitų civilių objektų. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuos skrido 5 kariai. Vienas jų žuvo, pranešė naujienų agentūra ČTK, remdamasi gelbėtojais. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligonines. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome Nameštnat Oslavau mieste. Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiami. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas atsisakė vicepremjero karinių inovacijų klausimais pareigų, kurias jam pasiūlė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai Fiodorovas pareiškė komentare žurnalistams. Pasak jo, 2026 metais jo komanda į gynybos ministeriją atėjo turėdama aišku planą, kaip priartinti karo pabaigą, sustiprinti oro gynybą, stabilizuoti frontą ir smukti Rusijos ekonominiam potencialui, rašo RBC Ukraina. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje ketvirtadienį toliau siautė miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Kovojant su gaisrais žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse oro temperatūra viršija 40 laipsnių. Nors 2026 metai dar tik įpusėjo, pagal Europos palydovinius EFIS sistemos duomenis, kuriuos išanalizavo naujienų agentūra AFP, šis sezonas yra jau antras pagal išdegusi plotą Europos Sąjungoje per pastaruosius 20 metų. Maskvos srityje esančiame Zvenigorode ketvirtadienį nukrito daugiafunkcinis naikintuvas su 57. Apie tai portalas Medūza paskelbė remdamasi socialinėje platformoje Telegram veikiančių kanalų Astarožna Novosti ir su saugumo struktūromis susijusiais kanalais 112 ir MAŠ. Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo miesto Šichovo mikrorajono ir Lucino kaimo.
1: Sportas.
0: Kovas UEFA čempionų lygos atrankoje vis dar tęsintis futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionai sukirto rankomis su Lirimu Kastrati, Italijos ir Kosovo pilietybės turintis 27-erių dešiniojo krašto gynėjas, į Kauną atvyksta iš Miškolco Dijoš Deore klubo Vengrijoje. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

esame radio turgelį, tad jei norite kažką nupirkti, parduoti, dovanoti, skambinkite mumis studiją numeriu 09 00 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, gabinamus prie traktoriaus, plūgas vėjų korpusų, žemės freza, akiečios, elektros totelės benzininį Honda variklį, žoliapjos benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303 platformai tentas, tepalo siurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 0674185 46. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Gero ir jums savaitgalio. Kartuojam klausytojų Šiaulių telefono numerį 0674185 46. Labas rytas.
2: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, šalia vieškelės, elektra, yra upelės, užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti ežerą, 150 metrų ir ežeras. Taip pat turim dar parduoti Lapočių mišką, su žemę parduodam, 2 hektarai 28 arai, ribojasi su ežerą apie 7 metrų, šalia vieškelės, šiauriniai pusėj. Taip pat dar turim parduoti T25A traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, parduodam su padargais, arba galim ir atskirai parduoti, o padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločio, lenkiška bulvių kasama su pusiau plieniniu transporteriu. Yra dar plūgas, dviejų korpusų reguliuojamas, galima ir vienu korpusu arti. Taip pat dar turim parduoti obolių tarkavimą aparatą, mašiną vadinamai galbūt, sutarkuoti elektrinę, trifazę. Ir dar turim parduoti 10 metalinių pakopų, metalinės pakopos laiptams, 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir mūsų telefono numeris būtų 0 6 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Iki malonaus. Kartuojam Liudo Širvintų telefono numerį 06 13 1 9 9 7 2.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Girdėjote reklamą.
6: Radio stotis. Fokas.
0: Tęsim radio stotelį. Labas rytas.
7: Labas rytas. Labas rytas.
0: Klausom jūsų, labas rytas.
7: Vladas iš Ukmergės. Parduodu Audi 80, benzinas 65 kW. Kaina būtų tik apžiūra iki 27 rugpjūčio. Kaina būtų 1000, kaina būtų tik apžiūra iki 27 rugpjūčio, kaina būtų 1500 euriukų ir

0: parduoti mašinuką. Audi A4. 1998 metai, cinkuota, benzinas 1.6 varikliukas, technikinė 2 metai, draudimas, būklė labai gera, nėra rūdžio, nėra nieko, rida 300 tūkstančių. Kainukė būtų 1200 eurų, nu plus minus dėrybos magaryčius mano. Gražios dienos,
1: jūsų numeris,
0: laukiu pirkėjų.
1: O jūsų numeris, ponė, kokiu numeriu laukit pirkį?
0: 064-777-109.
1: Užrašim, ačiū. Kartuom klausytojos telefono numerį 06-47-77-109.
2: 47-77-109.
1: Ir suskit radim tuvą, klausom jūsų.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Norėčiau parduoti.
1: Jūs, jeigu galit, radijo imtuvą prisukit. Labas rytas. Labas rytas. Klausom.
4: Labas rytas. Čia iš Utenos skambina.
1: Taip.
4: Parduodama du albumėliai su prieškario laikų nuotraukomis, kur vaizduojama kariškiai, dvasiškiai, kiti asmenys. Ir parsiduoda vokišką armoniką Meteor ir vokišką bandoniją. Prieškario metų liutnotas reiškia rusiška revoliucijos laikų moneta, ne moneta, ordinas, sovietinis prisukamas patefonas su plokštelėmis. Jei bus, reiškia, telefonas 0389-359-05. Ačiū už priėmimą skelbimą.
1: Kartuojam klausytojų iš Utenos telefono numerį 0389-359-05. Aš negaliu surasti. Labas rytas.
5: Labas rytas. Norėjome skelbimuką Janinos vardu.
1: Taip.
5: Janinai iš Kelmės parduoda 4 jaunas melžamas karvutės. Ir jos numeris 06-86-41-726. Ačiū, gražios dienos.
1: Gražios dienos ir jum. Kartuojam telefono numerį 06-86-41-726. Labas rytas.
6: Labas rytas, čia skambina klausytoja iš Kauno. Kaune yra parduodama 2 durų spinta su antresolėmis, yra geros būklės, tamsesnės spalvos ir kaina būtų 55 eurai. Ir mano telefonas Kaune 06715588877. Labai dėkuoju už skelbimą.
1: Kartuom klausytojas iš Kauno telefono numerį 06-715-88-87. Labas rytas. Labas rytas, klausom.
7: Labas rytas, paskambinau Vytautas. Parduodu labai gražią, ramę poniukų veislės kumelaitė, labai draugiška su vaikais, mažais kinkumą jaudinėjama, ūgis 90 cm. Prieš 3 mėnesius atsivedusi mažą

0: kumelaitę galima atvežti. Telefonas 06875 3826. Pakartoju, 06875 3826. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū skambutį, geros dienos ir jum. Kartuom Vytauto telefono numerį 06875 3826. Labas rytas.
2: Labas rytas, Rolandas iš Lietuvos skambina. Dirbame šios darbus. Sklypų arba sodybų aptarimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galim padaryti metalinį geriamą vandens šulinio dangtį su volo arba be volo, jį nudažysim. Taip pat galim padaryti bet kokio dydžio šašlykinės, storomis sienelėmis, ilgai tarnaus, arba taip pat iš nerūdienčio plieno grotelės kepsniams skepti su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė paliakalė galiu sukalti kuolus aptvarams, jei reiks jūs ir aptversim. Smulkesnė informacija apie kainas, apie viską bus telefonu. Pakonsultuosim, patarsim, kokias medžiagas geriau nupirkti. Geresnėmis kainomis, jei reiks, nupirksim ir atvešim į vietą. Ir mano telefonai bus, atiesa, dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet atvažiuojam tiek į Kauną, tiek į Vilnių didesniems darbams. Ir mano telefonas bus 06 84 56 600. Ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, su Lietuvo savaitgalio visiems, iki.
1: Ačiū ir jums taip pat gražių dienų. Kartuojam Rolandui iš Alitaus telefono numerius 06 84 56 600 ir kitas telefono numeris 06 00 274 11.
3: Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
4: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
5: Gal dar prireiks?
4: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
5: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
3: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
6: Girdėjote reklamą.
1: Labas rytas. Labas rytas, klausom.
7: Labą dieną. Na, čia Napoleonas, Panevėžio rajonas. Mano numeris 06 76 47 076. Noriu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos yra šalia. Kaina sutartinė. Dar noriu, ieškau pirkti mažo šuniuko. kambarinio. O, nykštukinio ar pinčerio, špico ar tatariero. Mano numerį jau galiu pakartoti 06-76-470-076. Ačiū, visą gerą laimingos dienos. Ačiū.
1: Gražios dienos ir jums. Kartuojam Napoleonai iš Panevėžio numerį 06-76-47-076. Labas rytas.
8: Alio, alio.
1: Labas rytas, klausom.
8: Klausytojai, Barkų rajono. Parduodam trašų barstytuvą. 400 talpos. Chemikalų purkštuvas. Taip pat 400 talpos. Bačka plasmasinė ant ratų. 1 tonus talpos. Bačka metalinė. 5 tonų talpos. Tinkanti pilti degalams arba tualetų surinkimui į kastį žemę. Svarstyklės, kurios pasverti gali iki 500 kg, parsiduoda šaldytuvai, šaldikliai, mėsos pramoninės malimo mašinos, galingus, terasą šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grotuotus durys, termusai, seipas, picų pečiai. Ūkis valda 1H, yra ir daugiau žemės, jeigu reikalinga būtų. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km, privažiavimas žvirkelis, elektra trifazi. Ūkyje galima ūkininkauti arba daryti verslą. Ir būtų telefonas 06-76-95-55-5. Dėkojam jums.
1: Vartuojam klausytojus iš Jurbarko telefono numerį 06-76-95-55-5. Labas rytas. Klausom jūsų.
9: Puko radės?
1: Taip, Puko radės, klauso jūsų. Alio, klausom.
9: Aš noriu skalbėbaidį.
1: Prašom.
9: Parduodu priekabą 8 tonų.
1: Taip.
9: Ir dar rusiškas pelkinės rėktės.
1: Taip.
9: Ir mano telefonas 011 86. Sumaišiau, atsiprašau. 06-11 88 087.
1: Kartuojam klausytojo telefono numerį 06-11 88-087. Labas rytas.
10: Labas rytas. Klausytojas iš Marijampolės parduoda automobilį Citroen Berlingo 2018 metų. Keleivinis 5 vietų, liaudyje vadinamas kablukas. Juodos spalvos, 1,6 litro dyzelis, 73 kW, mechaniniai pavarų dėžė. Automobilis tvarkingas su technine apžiūra, nieko tvarkyti nereikia. Randasi Marijampolėje. O pirkčiau mopedą Delta, Stella, Riga Mini arba rusišką motociklą Minsk, arba jo variklį ar variklio dalis. Gali būti nevažiuojantys. Telefonas 06-19-33-293. Ačiū ir gražios dienos.
1: Gražios dienos ir jums. Kartuojam klausytojai iš Marijampolės telefono numerį 06-19-33-293. Labas rytas.
11: Labas rytas. Antanas Telšiai trukdo. Parduodu traktorinė puspriekabė dviejų ašių, savivartė, verčiai trys pusės. Kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių stabdžiai oriniai, registruota viskas tvarkingai. Ir taip, visureigis Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, mechaninė pavarų dėžė, salonas odinis, pirkta Vokietijoje Hyundai centro. Į mano telefonas būtų 06461792. Ačiū už priimtą skelbimą, gražios dienos jums.
1: Gražios dienos ir jums, kartuojama Antanu iš Telšių telefono numerį 06461792.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Truputėlį primažinkit radijo imtuvo garsą.
1: Radija iš Kauno.
0: Prisukit, ponę, radijo imtuvo.

0: Labas rytas, klausom.
1: Labas rytas. Leokadija iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu čiužinį nuo pragulų. Grįkės naujas. Tik 40 eurų. Ir mano telefonas būtų 06 10 33 945. Ačiū, geros dienos.
0: Gražios dienos ir jums. Kartom Leokadijos iš Kauno telefono numerį 06 10 33 945.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš skambinu iš Žemaitijos, skelbimą tokį. Pirkčiau belarusinę padangą galinę. Jos išmatavimai 18,4 R34, platesnė negu įprastos padangos. Ir mano telefonas 06 70 5 2 1 7 4. Dėkui.
0: Na, turiu mūsų skambutį, kartuojam klausytojai Žemaitijos telefono numerį 06 70 5 2 1 7 4.

Jei ir jūs norit prisiskambinti radio turgelį, kažką nusipirkti, parduoti, o gal dovanoti, skambinkit numeriu 09 00 45 005.

0: Labas rytas. Labas rytas, klausom jūs eterį.
1: Labą rytą, čia Algimantas nuo Kryžkalnė.
0: Taip.
1: Čia norėjau vienu vagę vibracinį kasamą parduoti prie mini traktoriuką. Ir būtų telefonas 06 75 622 81. Ačiū, geros dienos.
0: Gražios dienos ir jum, Algimantai. Kartuojam telefono numerį 06 75 622 81.

0: Labas rytas. Labas rytas, tęsiam turgelį.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti žemės sklypą netoli Utenos, 12 arų sodo bendrijoje. Nėra pastatų, nėra tik žolytė nušienauta, lygus, graži vieta. Tai va, tokios telefonas būtų 0648 277 84. Ačiū už priimtą skelbimą. Sudie.
0: Sudie. Kartuojam klausytojus nuo Utenos skelbimo numerį 0648 277 84.

0: Labas rytas. Klausom jūsų.
1: Labas rytas. Skelbimą norėjau duot.
0: Prašau.
1: Artėjant ilgajam žolinių savaitgaliui rugpjūčio 14 dieną kviečiame kelioniai paslaptingas dingusio Štetlo pasaulis ir kryžių kalnas. Kelionės metu apsilankysime naujame ir moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Rimaičių ežero. Galinis sustojimas unikali kaimo sodyba, kurioje ragausime ten gaminamų ledų. Skubėkite registruotis, dabar kelionė su nuolaida tik 50 eurų ir viskas įskaičiuota. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Gražios dienos ir jums. Norintiems keliauti, telefono numerį kartuojam 06-15-31-630. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono pasiskelbčiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, kerpa gyvatorę, pjauna žolę ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Ir dar vienas skelbimas, susipažinčiau su moterim, esu 63 metų apsirūpinęs, viskas tvarko išnapšo negeriu ir Klaipėdos apskritis būtų. Ir telefonas 06-709-011. Ačiū, geros dienos.
0: Geros dienos ir jums, Vytautai. Kartuojam telefono numerį 06-709-99-011.
3: Reklama.
4: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, esam turgelį.
1: Labą rytą.
0: Klausom jūsų.
1: Taip, parduoda Volgos aušinimo radiatorių. Naujas vairuotojo pusės dureles. Gas 5-3 aušinimo radiatorių. Variklį visą arba dalimis. Radiatorių skardinį na, buto šildymui. Gradinį į pjūklą naujas. Akardioną harmoniką. Kombainą sampo. Sunkvežimant dalimis. Alytus, telefonas 06-86-535-92. Dėkuojam už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums skambutį. Kartuojam klausytojo telefono numerį 06-86-535-92. Labas rytas.
2: Labas rytas. Sesemai, tai trukdo.
0: Taip.
2: Išnumočiau gyvenamą plotą. Pensijinio amžiaus. Ir norėčiau, kad būtų moteris arba pora. Ir be žalingų įpročių, be nuomos kainos. Todėl prašau truputį pagalbos, kad galėčiau paskambinti. Tai be žalingų tų įpročių, kad neturėtų. Gerai, mano numeris 06-15-6-3-4-9-9 laima.
0: Jūsų numeris, ponė, 06-15-6-3-4-9-9, taip?
2: Taip.
0: Ačiū, ponė, jums skambutį. Tikėkime, pavyks surasti gerų žmonių. Numerį 06-15-6-3-4-9-9. Ir turim dar vieną skambutį. Klausom.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
3: Vidas iš Žemaitijos.
0: Taip.
3: Noriu parduoti sulčių spaudimui centrifugą. Telpa 2 maišai tarkuoto bolių. Ji yra nerudėjančio plieno. Kreiptis telefonu 06-50-922-12. Ačiū.
0: Kartuojam Vido iš Žemaitijos telefono numerį 06-50-922-12.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia trukdo klausytoja iš Kauno. Galima skelbti?
0: Prašom.
1: Parduodamas Kaune 2 kambarių butukas. Yra žemės ploto savam daržiukui. Būtas parduodamas be tarpininkų. 2 kambarių dar pakartosiu, nes daug kas klausė, kad kiek kambarių.
0: Taip.
1: Mano telefoniukas būtų 06 86 50 8 9 5. Labai dėkoju Jums.
0: Ačiū už skelbimą ir kartojam telefono numerį 06 86 50 8 9 5.

0: Labas rytas, tęsiam turgelį.
1: Labas rytas, Žemaitija trukdo. Tai parduodu dviejų ašių traktorinį puspriekabę. Savivartė verčia į tris pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių bendras tonažas 16 tonų. Gali vežti ir 20 ir kiek ten sugalvos. Ir mano telefonas būtų 06-46-171-92. Ačiū už priimtą skelbimą, gražios dienos
0: jums. Gražios ir jums dienos, kartuojam klausytojai Žemaitijos telefono numerį 06-46-171-92.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Girdėjote reklamą.

esame radio turgelį, tad galint mums paskambinti numeriu 09 00 45 005.

0: Labas rytas, klausom.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimuką paduoti.
0: Prašau.
1: Noriu parduoti sodybą. Sodyba randasi 50 km nuo Kauno, Seredžiaus seniūnijoje. Gražioje vietoje yra tvenkinys, netoli Dubysa, privažiavimas, žiemą vasarą puikus. Dar toliau noriu parduoti. Lovatėsės dailės kombinato audimo, sofom lovom, tinka 2,50 m plotis, 2 metrai ilgis. Taip pat yra 5 metrai gabalai tokie 3, taip pat to dailės kombinato audimo, 2 metrų pločių. Jie gali būti skirti portieroms arba susiuvų siūlę lovatiesiams. Raižiniai labai gražus. Taip pat turiu elektrinę keptuvę dėlį mano naują. Taip pat turiu 2 lygintuvus naujus. Galingumai jų 1220/220 W. Būklė jų čia yra gerų gaminimų, kaip čia vadinasi, nežinau, viskas bus nebrangiai. Taip pat turiu stiklainių 25 litrų, 20, 10, kas gamintų vyną ar sultis. Taip pat turiu dviračius vokiškus. Lengvi, bėginiai, irgi nebrangiai, moteriškas ir mergaitiškas. Taip pat yra pakabinamas veidrodis ant sienos. Tokios labai gražios imitacijos. Jį galima koridoriui ar miegamajam pasikabinti. Taip pat. Ką daugiau? Taip pat Renault Megane. Mašiniukė 1998 metai, benzinas dalimis, jinai neardyta, bet ten dalių yra gan gerų, kam reikėtų, tai taip. Taip pat noriu parduoti gerą mašinuką, einančią Audi A4, 1998 metų, cinkuota. Technikinį praeitą draudimas, būklį gerą, rida 300 000, 1200 €. Prisikabint prie mašinos tikrai nebus ko, nei rūdžių yra spalva bordo. Tai būtų dabar tiek. Telefonukas būtų 064-777-109.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus. O nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Nuo 2028 metų rugpjūčio 1-osios ryšio paslaugų teikėjai privalės turėti rizikos valdymo ir gedimų šalinimo planus, reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimo simuliacijas bei pratybas, taip pat įdiegti priemonės užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų teikimą. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitas dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas mėnesių klausimas. Jo teigimu, parkas galėtų būti vystomas derinant pagalbos schemas, o galbūt ir komerciniais pagrindais. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitąmet planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalio gynybos mechanizmo iniciatyvų. Jo teigimu, Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalio gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. Europos Sąjungos šalims sutarus dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, užsienio reikalų ministras sako, kad paketas didina spaudimą šalies finansų sektoriui. Tačiau ministras pastebi neigiamą tendenciją. Jo teigimu, vis didesnė įtaka sprendimams dėl sankcijų daro valstybių narių ekonominiai interesai. Kaip skelbė ELTA, šis Europos Sąjungos priemonių paketas jau yra 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Pietų Korėja atsisakė savo kampanijos, kai pirmenybė buvo teikiama spaudimui Šiaurės Korėjai, kad ši išmontuotų savo branduolinius ginklus, pranešė susivienijimo ministras Chung Dong-jongas. Tai dar vienas taikus Seulo gestas Pchenjanui. Prezidentas Lee Jae-myungas ėmė keisti griežtą pirmtako poziciją, kai 2025 metų birželį perėmė valdžią Seule, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė pritarė Izraelio oro gynybos sistemos Achilo skylės įsigijimui už 2,8 milijardo eurų. Graikijos gynybos ministerijos atstovas nenorėjo skelbti savo pavardės, tai ketvirtadienį patvirtino naujienų agentūrai AFP. Graikijos vyriausybė planuoja 4,2 milijardo dolerių gynybos išlaidų paketą, rodo gynybos ministerijos dokumentas, su kuriuo susipažino agentūra AFP. Vokietijos karinis jūrų laivynas artimiausiomis dienomis perkels du laivus iš Raudonosios jūros regiono į rytinę Viduržemio jūros dalį, ketvirtadienį savo pranešime nurodė gynybos ministerija. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad minų traleris Fulda ir aprūpinimo laivas Mozel šiuo metu yra Džibutyje. Jie buvo išsiųsti į šį regioną praėjusį mėnesį, rengiantis galimai misijai Hormuzo sąsiauryje po Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pabaigos.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys. Namuose startavę panevėžiečiai priėmė Tobol ekipą iš Kazachstano. Nors Panevėžys pirmavo, atsilaikyti jiems nepavyko ir dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 € už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 €. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

Tęsiasi laida savaitgalį su Puku, tad irgi laukiam skambučių, sveikinimų. O gal norit susipažinti, skambinkit mums telefono numeriu 09 00 45 005.

0: Labą dieną, klausom.
1: Labą dieną. Robertas iš Kauno. Skelbimą paduoti pardavimą.
0: Taip.
1: Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Turim didelį pasirinkimą televizorių, atvažiavę įsirinksit. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo džiovyklių.

0: dinlem veriklem. Lova šužinėjas. Lova šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
1: Geros dienos, Robertai, ir jums. Kartuojam telefono numerį 06 08 301 34.

0: Laba diena, klausom.
1: Laba diena. Čia Vėlė savivaldybė. Šeininė. Parduodu gražią jauną ožkytę be ragų.
0: Taip.
1: Trumpas plaukas ir mano numeris. Čia Antanas.
0: Taip.
1: Numeris mano 06 71 9 03 79.
0: Mhm.
1: Ačiū.
0: Kartuojam Antano telefono numerį 06 71 9 03 79.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Noriu parduoti skuterį dviejų vietų ir keturatį olandų gamybos taip pat skuterį. Kaina sutartinė. Ačiū už priimtą skambutį.
0: O jūsų telefono numeris?
1: 064-309-433. Ačiū.
0: Ačiū ir jums gražios dienos. Kartuojam telefono numerį 064-309-433.

0: Labai diena.
1: Labai diena. Labai diena.
0: Labai diena, klausom jūsų.
1: Norėčiau parduoti elektrinį dvivietį skuterį.
0: Taip.
1: Mano numeris 06 4 7 3 7 6 7 9. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū ir jums. Ir kartuojam telefono numerį 06 4 7 3 7 6 7 9. Labą dieną.
2: Labas rytas, Edita iš Kauno. Artėjant ilgajam žolinių savaitgaliui rugpjūčio 14 dieną kviečiame kelionį į dingusios Tesla pasaulis ir kryžių kalnas. Kelionės metu apsilankysime naujame ir moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Rimaičių ežero. Kelionę užbaigsime unikalioje kaimo sodyboje, kurioje ragausime ten gaminamų ledų. Ir skubėkite registruotis, šiuo metu yra nuolaida, bus 50 eurų kelionė, viskas įskaičiuota. Ir registracija būtų telefonu 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Gražios dienos ir jum. Planuojantiems keliauti, kartuojam telefono numerį 06 15 31 630.

0: Labą dieną.
1: Alio, labas rytas.
0: Klausom jūsų.
1: Jau galiu sakyti skelbimą?
0: Prašom, sakykit.
1: Parduodu 2 vagų lenkišką bulių kasamą, geros būklės, tvarkinga. Da, taip pat parduodu 4 tonų verčiamų traktoriaus priekabą, taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. Dar taip pat parduodu ir žolės smukintuvą Orkan. Dar taip pat parduodu ir šieno grėblį Dobilas 3. Ir norėčiau pirkti dizelinę vejapjovę traktoriuką. Taip pat pirčiau mini traktoriuką japonišką 4 varomais ratais. Dar pirčiau elektros generatorių, kuris dizelinis būtų užsikurtų su elektriniu starteriu užsivestų. Dar taip pat pirčiau ir saulės jėgainį hibridinį inverterį solis arba daja, žemavoltis, kad būtų 48 voltų, 10-15 kW. Ir dar taip pat perku mikroautobusą turistinį, arba multivaną Volkswagen, siūlyti ir kitus variantus. Ir dar taip pat superkį varinę, be naudojom žemės ūkio techniką, tai būtų įvairius priekabus, 4-6 tonų mėšlo kratytuvai, žolės mulčeriai, nuo metro iki 2,5 metrų pločio, taip pat verku motociklus, Ižį, Avą, Dniepr, Ural, Čezet, taip pat gali būti nevažiuojantis. Ir mano numeris būtų 06-86-6-4-8-1-5. Viskas būtų.
0: Uh-huh. Kartuom klausytojų skambinusio telefono numerį 06-86-6-4-8-1-5.

0: Labą dieną, klausom.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Jau galiu šnekėti.
0: Prašom.
1: Čia skambina mielas Pūko radijas. Pūko radio laida miela. Skambina klausytoja iš Kauno. Ir norėčiau parduoti ir atiduoti kažką tai. Atiduodu vyriškų drabužių nemažai. Paskui parduodu kompiuterinį stalą, nebrangų, didesnį truputėlį. Net senelė turi jisai ir stalčius. Pastatomos trys pintutės. Nu, jos naudojamos visokiam rakundam, kas kaip nori. Jų aukštis 50 cm, statomos ant žemės, ilgis 1 metras ir plotis 50 cm. Jos vertingos, spalvytė šviesijų, ir dar dujinė viryklė pastatoma ant stalo, dviejų degiklių.
0: Taip.
1: Skalbimo mašina dar. Ne automatinė, paprasta, bet ten dviejų tokių padėčių, vienoj skalbi, o kitoj galima padžiovinti. Ir mano telefonas bus 066-127-629.
0: Uh-huh. Kartom klausytojas iš Kauno telefono numerį 06-61-279. 276 29.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Norėčiau pirkti Alytuje vieno kambario būtą ir garažą. Būtų telefono numeris 0670-89-375.
0: Kartuom telefono numerį 0670-89-375.

0: Labą dieną. Klausom jūsų.
1: Labą dieną. Labą dieną.
0: Labą dieną, klausom jūs eterį.
1: Šiauliai 0-4-1-4-2-0-6-7-8. Janina, norėčiau kreiptis į valdininkus. Už prieinamą kainą gal kas padarytų, kur šiate mėgoti. Senutai 90 metų. Ir dar turiu parduoti Samsungą skalbimą mašiną naują visai. Dėkuoju už...
0: Pone, dar Janina, pakartokit savo numerį.
1: 0-4-1-4-2-0-6-7-8. Laidinis telefonas.
0: Ačiū Jums, ponė Janina, už skambutį. Kartojam telefono numerį 0-4-1-4-2-0-6-7-8.
2: Aliai, snaudžia šventorių styla. Merkės vitra.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Niekas nematys, ašara nukris.
3: Kažką remontuojate ir liko tiesiog medžiagų likučių, o gal atliekate kažkokius darbus, teikiate paslaugas, o gal tiesiog pakeliui į šventę ar draugų susibūrimą, pasveikinkite ir juos, paskambinę mumis studiją telefonu 09 00 45 005.

0: Labą dieną. Labą dieną, paskambinant į radijo stotį. Labą dieną.
1: Norėjau susipažinti, galima?
0: Prašom.
1: Senjoras gyvenantis Kauno apskrityje nori susipažinti su senjora. Gyvenančia taip pat, apie Kauno apskritį kažkur tai. Senjoras vairuojantis, nerūkantis, negeriantis, gyvenantis vienas. Ir man būtų telefoniukas 06 83 54 330. Ačiū labai, gražaus savaitgalio.
0: Jum irgi gražaus savaitgalio ir kartuojam klausytojo pažinčių telefono numerį 06 83 54 330.

0: Reklama.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Inetos Kursevičienės, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Mažeikių rajono savivaldybė skelbė konkursą viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės vadovo pareigoms eiti. Pretendentai, norintieji imtis lyderystės vadovaujant vienai didžiausių gydymo įstaigų Šiaurės Vakarų Lietuvoje, kviečiami teikti prašymus iki 2026 metų rugpjūčio 3 dienos imtinai. Pretenduoti į šias pareigas gali asmenys turintys lyderystės įgūdžių ir taikantys pažangius organizacijų valdymo metodus, suvokiantys organizacijos kultūros reikšmę sėkmingai veiklai. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, jei jas dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kaip penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Seimo nariai siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte jie rašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to, artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelio poreikis. Gazolių akcizo pastovėje dalį siūloma sumažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba. Subadžius du žmonės ketvirtadienį Niujorke vyras per išpolius šaukė Allah Akbar, arabų kalba Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė pareigūnai. Niujorko policijos komisarija socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Jį pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Pasaulio banko vertinimu du birželio pabaigoje Venezueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai, pranešė Vašingtone įsikūrusi institucija. Geografiškai labiausiai nukentėjo La Guairos valstija bei Venezuelos sostinės apygarda. Latvija uždraudė įvežti knygas ir žaislus iš Rusijos bei Baltarusijos, praneša Deutsche Welle. Draudimas apima ir kitas prekių grupes, o šalies valdžia teigia, kad taip siunčia aiškų politinį signalą. Kaip rašo Deutsche Welle, Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, draudžiančias iš Rusijos ir Baltarusijos importuoti tam tikras prekes. Už pataisas balsavo 66 Seimo nariai, 8 buvo prieš, dar 8 balsavime nedalyvavo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų. Savo socialinėme tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Kerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 0-3. Skuode ketvirtadienį pratestas Europos motobolo čempionatas. Vyrų varžybų grupės etapą lietuviai baigė pralaimėjimu 0-8 prieš prancūzus. Tai mūsiškius nustūmė į trečią turnyrinės lentelės vietą. Vilniaus ryto komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus Europos taurėje šiemet triumfavęs puolėjas. Sostinės klubas sukirto rankomis su 25 metų 203 cm ūgio Ricky Lindo. Sunkusis krašto puolėjas 2023-24 metais žaidė Suomijoje. Tada sezonui persikėlė į Izraelį, o 25-26 metais gynė Bresso Burgo JL garbę. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Klausom.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Norėtumėm Janinos vardu duoti skelbimą.
0: Taip.
1: Janina iš Kelmės rajono parduoda 4 melžamas jaunas karvytes. Ir Janinos numeris 06-86-41-726. Ačiū, geros dienos.
0: Kartuojam telefono numerį 06-86-41-726. Jei norite ir jūs kažką nupirkti, parduoti, galbūt pakviesti skaniai papietauti, skambinkite mumėterį numeriu 09-00-45-005.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom.
1: Čia ieškau moters gyvenime ploto, gal kuri neturi, vieningas ir šitą gali skambyti, aprūpinta bus gyvenimo, vienišas.
0: Iš kokio Lietuvos krašto, nesvarbu.
1: Svarbu, Kaišiadorių. Žmarių seniūnija.
0: Ir jūsų numeris?
1: 06 48 80 87 0.
0: Mielos ponios, jei norit susipažinti, skambinkit numeriu 06 48 80 870.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: Girdėjote reklamą.
6: Pūko radijo stotis.
7: Likite įsijungę.

0: Netvertinantis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Girdėjote reklamą.
7: I've kissed the moon.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. BNS patvirtino prezidentūrą. Kaip skelbė Žemės ūkio ministerija, nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymu siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybinės galias, užtikrinti didesnį pieno pirkimo ir pardavimo santykių skaidrumą ir teisinį aiškumą. Ketvirtadienį Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos karininko priesaiką davė 13-oji jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariūnų aspirantų laida. Šalies gynybos pajėgas papildė daugiau nei 120 naujųjų leitenantų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, leitenantai mokymus baigė divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ir daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Valdžios institucijos svarsto, kur oro pavojaus atveju galėtų prisiglausti gyventojai turintys augintinius, nes, pasak specialistų, jau buvo pasitaikę atveju, kai žmonės su augintiniais nebuvo įleisti į priedangas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Diana Suchocka sako, kad žmonės negalintys į slėptuvės patekti su augintiniais, rinksis nesislėpti, todėl tarnyba siūlo įkurti specialias priedangas tokiems gyventojams. Lietuva ketvirtadienį pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinio raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinėms reikmėms naudojama infrastruktūra, taip pat dėl daugkartinių išpolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad Lietuva pasmerkė daugiau kaip 40 balistinių bei viršgarsinių raketų panaudojimą Liepos 18-19 dienomis surengtose atakuose prieš taikinius Kyjive ir kitose Ukrainos miestuose, per kurias nukentėjo daug gyvenamųjų namų ir kitų civilių objektų. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuo skrido 5 kariai. Vienas jų žuvo, pranešė naujienų agentūra ČTK, remdamasi gelbėtojais. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligoninės. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome Namištnat Oslavau mieste. Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiami. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas atsisakė vicepremjero karinių inovacijų klausimais pareigų, kurias jam pasiūlė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai Fiodorovas pareiškė komentare žurnalistams. Pasak jo, 2026 metais jo komanda į gynybos ministeriją atėjo turėdama aišku planą, kaip priartinti karo pabaigą, sustiprinti oro gynybą, stabilizuoti frontą ir smukti Rusijos ekonominiam potencialui, rašo RBC Ukraina. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje ketvirtadienį toliau siautė miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Kovojant su gaisrais žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse oro temperatūra viršija 40 laipsnių. Nors 2026 metai dar tik įpusėjo, pagal Europos palydovinius EFI sistemos duomenis, kuriuos išanalizavo naujienų agentūra AFP, šis sezonas yra jau antras pagal išdegusi plotą Europos Sąjungoje per pastaruosius 20 metų. Maskvos srityje esančiame Zvenigorode ketvirtadienį nukrito daugiafunkcinis naikintuvas su 57. Apie tai portalas Medūza paskelbė remdamasi socialinėje platformoje Telegram veikiančių kanalų Astarožna Novosti ir su saugumo struktūromis susijusiais kanalais 112 ir MAŠ. Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo miesto Šichovo mikrorajono ir Lucino kaimo.
1: Sportas.
0: Kovas UEFA čempionų lygos atrankoje vis dar tęsiantis futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionai sukirto rankomis su Lirimu Kastrati, Italijos ir Kosovo pilietybės turintis 27-erių dešiniojo krašto gynėjas, į Kauną atvyksta iš Miškolco Dijoš Deori klubo Vengrijoje. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
4: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.
5: Čia Pūko radijo stotis.
6: Likite įsijungę.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasp maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus. O nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Nuo 2028 metų rugpjūčio 1-osios ryšio paslaugų teikėjai privalės turėti rizikos valdymo ir gedimų šalinimo planus, reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimo simuliacijas bei pratybas, taip pat įdiegti priemonės užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų teikimą. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitas dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas mėnesių klausimas. Jo teigimu, parkas galėtų būti vystomas derinant pagalbos schemas, o galbūt ir komerciniais pagrindais. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitą met planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalio gynybos mechanizmo iniciatyvų. Jo teigimu, Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalio gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. ES šalims sutarus dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, užsienio reikalų ministras sako, kad paketas didina spaudimą šalies finansų sektoriui. Tačiau ministras pastebi neigiamą tendenciją. Jo teigimu, vis didesnė įtaka sprendimams dėl sankcijų daro valstybių narių ekonominiai interesai. Kaip skelbė ELTA, šis ES priemonių paketas jau yra 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Pietų Korėja atsisakė savo kampanijos, kai pirmenybė buvo teikiama spaudimui Šiaurės Korėjai, kad ši išmontuotų savo branduolinius ginklus, pranešė susivienijimo ministras Chung Dong-jongas. Tai dar vienas taikus Seulo gestas Pchenjanui. Prezidentas Lee Jae-myungas ėmė keisti griežtą pirmtako poziciją, kai 2025 metų birželį perėmė valdžią Seule, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė pritarė Izraelio oro gynybos sistemos Achilo skydas įsigijimui už 2,8 milijardo eurų. Graikijos gynybos ministerijos atstovas nenorėjo skelbti savo pavardės, tai ketvirtadienį patvirtino naujienų agentūrai AFP. Graikijos vyriausybė planuoja 4,2 milijardo dolerių gynybos išlaidų paketą, rodo gynybos ministerijos dokumentas, su kuriuo susipažino agentūra AFP. Vokietijos karinis jūrų laivynas artimiausiomis dienomis perkels 2 laivus iš Raudonosios jūros regiono į rytinę Viduržemio jūros dalį, ketvirtadienį savo pranešime nurodė gynybos ministerija. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad minų traleris Fulda ir aprūpinimo laivas Mozel šiuo metu yra Džibutyje. Jie buvo išsiųsti į šį regioną praėjusį mėnesį, rengiantis galimai misijai Hormuzo sąsiauryje po Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pabaigos.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys. Namuose startavę panevėžiečiai priėmė Tobol ekipą iš Kazachstano. Nors Panevėžys pirmavo, atsilaikyti jiems nepavyko ir dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Inetos Kursevičienės, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Mažeikių rajono savivaldybė skelbė konkursą viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės vadovo pareigoms eiti. Pretendentai, norintieji imtis lyderystės vadovaujant vienai didžiausių gydymo įstaigų Šiaurės Vakarų Lietuvoje, kviečiami teikti prašymus iki 2026 metų rugpjūčio 3 dienos imtinai. Pretenduoti į šias pareigas gali asmenys turintys lyderystės įgūdžių ir taikantys pažangius organizacijų valdymo metodus, suvokiantys organizacijos kultūros reikšmę sėkmingai veiklai. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, jei jas dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kaip penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Seimo nariai siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte jie rašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to, artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelio poreikis. Gazolių akcizo pastovėje dalį siūloma sumažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba. Subadžius du žmonės ketvirtadienį Niujorke vyras per išpolių šaukė Allah Akbar, arabų kalba Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas pranešė pareigūnai. Niujorko policijos komisarija socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Ji pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Pasaulio banko vertinimu du birželio pabaigoje Venesueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai, pranešė Vašingtone įsikūrusi institucija. Geografiškai labiausiai nukentėjo La Guairos valstija bei Venesuelos sostinės apygarda. Latvija uždraudė įvežti knygas ir žaislus iš Rusijos bei Baltarusijos, praneša Deutsche Welle. Draudimas apima ir kitas prekių grupes, o šalies valdžia teigia, kad taip siunčia aiškų politinį signalą. Kaip rašo Deutsche Welle, Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, draudžiančias iš Rusijos ir Baltarusijos importuoti tam tikras prekes. Už pataisas balsavo 66 Seimo nariai, 8 buvo prieš, dar 8 balsavime nedalyvavo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų, savo socialinėme tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Skerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 0-3. Skuode ketvirtadienį pratestas Europos motobolo čempionatas. Vyrų varžybų grupės etapą lietuviai baigė pralaimėjimu 0-8 prieš prancūzus. Tai mūsiškius nustūmė į trečią turnyrinės lentelės vietą. Vilniaus ryto komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus Europos taurėje šiemet triumfavęs puolėjas. Sostinės klubas sukirto rankomis su 25 metų 203 cm ūgio Ricky Lindo. Sunkusis krašto puolėjas 2023-24 metais žaidė Suomijoje. Tada sezonui persikėlė į Izraelį, o 25-26 metais gynė Bresso Burgo JL garbę. Šeštadienio dieną numatoma nedidelė tikimybė, jog pajūryje trumpai palis. Temperatūra Lietuvoje svyruos tarp 20-25 laipsnių, pajūryje bus apie 20-21 laipsnį. Vyraus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.
9: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlysių įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausių metų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narės gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šie du įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-156651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą. Radio Sotis Pūkas.
3: Rich girls and buys their dreams. It's a rich world behind.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Innovatyvus induplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlysių įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausių metų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narės gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šie du įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja, sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savimi nepasiima. O išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia, nu, gerai, Trumpas atėjęs į prezidentus, bent jau kumščiai stalą ir sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduoja ne vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jam labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot apie ką kalbu. Bet žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkite, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tie gali pakelti kilogramų, vyras tie gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakom moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų. Tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galim mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten botulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar bilekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Na, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiai, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojam viską. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai. Ir pažiūrėkite jo kokią sferą. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdyti ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai, viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime, tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauti, ar skalbt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati, žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dinksta jo nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę ir tada atsiranda kažkokios jau žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo, čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi. Jis pradeda jaustis įtampą viduje, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet viduje pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas svarbu klausyti vyrų. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jai nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpesčių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis. Ir atvirkščiai, kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą, atsakomybė už jūsų veiklos sferą, jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks, bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti sutuoktinį, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti, ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit. Leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinys, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankos tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankos. Kiek jūs besakytum, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus. Bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos, o žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu, pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita, bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodė, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo met prigimti žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neskleidimas ir nebuvimas juo.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato. Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstymu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dauga laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstymu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams.

Žinote, jeigu žmogus iš širdies daro, jis viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjame? Sėjame chaosą, nuopolį, sėjame negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalim pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, o moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, įžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslu, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Ai, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkite, ką ajurvedos mokymas teigia, kad motina tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra. Sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės. Kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo,

0: kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bilekų, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tos žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlis į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai gyvenintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas be būtų ten aplinkui, kas be būtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausvyra yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gera, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelė mylinti širdis, intuicija, išmintis. Žinot, tai Dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas kurdami šeimą, kiekvienas kurdami turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kur tos besąlygiškos meilės būna pabaiga, arba uždarymas jos, nepasibaigė, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokių nepagrįstų baimių, be stresų, jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtys, kam aš čia gimdysiu, kam aš čia taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kad vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimk, tu tą ne barą, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtinant harmonijos, nebūtinant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi yra tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, jei šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniukui jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią, ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį. Aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi. Nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoje skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta. Kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius prandų atsisėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoje, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinės tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia, jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės? Kokie draugai? Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davimą, jisai vat, tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėte jų, ar kalbėjote? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta, koks čia jo reikalas, užauksi, daryk kaip nori, tai ir daro.
1: Reklama. Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį, irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesį kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria, tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis, ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad Bartgaus, žino, kad negerai pasielgė, žino, bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėtai turi ne tik tėvas su vaikais ar motina, visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnius žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tų milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti. Pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutės per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutės jūs galit per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galite su tais vaikais bendru turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten prilėjai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių. Tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tuo pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas, pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukurstės palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal gruoti, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moteris su ryškiai išreikštų motinystės aspektu yra itin moteriškos. Ir patrauklius. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai o kam tau prožektorius reikalingas? Tai kad nebūtų, kai tu at naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkite, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį kokį jinai jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniem gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklios vyram, nepaprastai patrauklios aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausia galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Nu, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis, kažkok, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioji, aplinkoje, namuose. Ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidė, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia, ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių. Šiandieną mažai pamatysit, eina besišypsančių žmonės, linksmai už rankų sikaminės vaikšto, eina linksmė, sišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiasi gerai. Ir daug žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgia su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavime šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žeisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam būtų malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko. Jisai visą laiką kalba negatyvus. Noriu paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti. nori kažkokią įtaką padaryti. Ir jeigu, at kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę, kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai, visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtinai juodi. Kas juos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten rašo ten tuos visus komentarus visokius nežmonės jau. Pažiūrėkite, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur. Susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinką, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus net jis pasakytą tvertą žodį iš burnos išleisti. Jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugus visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpintis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilį. O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesąmoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės euros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tu naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, ir įsivirti, ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten, korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai, labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas. Besąlygiškai mylėti, pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis. Tai tyrai meiliai. Mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena, visa gyvybė, gamta, visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šio žemės gyventojai. Ir meilė sugrįž. Ir sugrįž tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kuriame harmoniją. Ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsit, tai ir pjausit. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais, kurkime harmoniją, tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite, būkit savimi. Iki.
5: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Reklama.
3: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūliusių įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausių metų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narės gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šiedu įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Sekmadienį lietaus visoje šalyje ir pajūryje nenumatoma, bet sugrįš didesnė šiluma, kai oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Pajūryje gali šilti maždaug iki 24 laipsnių. Vėjas numatomas gana nestiprus, vyraus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Na, žinot, gal kam ir patinka katinas be uodegos, bet aš asmeniškai mėgstu pilnai sukomplektuotus daiktus.

0: Lovoje. Žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

Kinijos armija treniruoja 10 tūkstančių balandžių. Kai vienos valstybės investuoja milijonus į naujausią karinę techniką, Kinija sumastė pasitelkti seną, bet patikimą komunikacijos būdą karo atveju. Kinijos armija treniruoja 10 tūkstančių pašto balandžių, kurie būtų panaudoti, jei staiga būtų

sugadintos visos komunikacijos priemonės. Sparnuotieji kariai ne tik galėtų nunešti žinią kaimynystėje esantiems saviškiams, bet ir sugebėtų įveikti pasienio apsaugą. Oro pajėgų ekspertas teigia, kad moderniame kare balandžiai yra tiesiog būtini. Karininkas, atsakingas už balandžių pajėgas, pabrėžė, kad tai yra pati praktiškiausia ir efektyviausia trumpų ir vidutinių distancijų bendravimo priemonė, priešininkams blokuojant visus signalus, leidžiančius komunikuoti tarpusavyje. Balandžiai Kinijos armijoje naudojami dar nuo 1950-ųjų, tačiau jų skaičius niekada neviršijo poros šimtų. Čia tai bent!

Vyrauja dviejų tipų žmonės. Tie, kurie supranta, ko jie nesugeba padaryti, ir tie, kurie sugeba padaryti net tai, ko nesupranta.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dėmesio. Skubiam slaptų dokumentų perrašymui ieškoma mašininkė, nemokanti skaityti.

0: Vaikinukas Josh Lee iš Alberto universiteto savo džinsus nešiojo 15 mėnesių ir nei karto jų neplovė. Jo tikslas buvo, kad ilgainiui džinsai gautų jo apatinės kūno dalies formą. Deja, ant džinsų tik susikaupė bakterijų armija. Po 15 mėnesių intensyvaus nešiojimo jis pirmiausia atidavė džinsus savo dėstytojui, kad ištirtų susikaupusias bakterijas. O vėliau juos išskalbė ir padarė išvadą, kad džinsai nei kiek nepakito, o plovimas sunaikino tik mažąją dalį bakterijų. Profesorius pastebėjo, kad ant džinsų buvo tik 5 rūšių odos bakterijos, o dauguma jų rinkosi tarp kojo srityje, kur buvo nuo 8,5 tūkstančio iki 10 tūkstančių kvadratiniame centimetre. Negana to, kadangi Lee buvo visiškai sveikas, tai ir bakterijos nekėlė jokio pavojaus sveikatai. Tiesa, studentas prasitarė, kad jau po keletos mėnesių džinsai gavo nemalonų kvapą. Tačiau studentas nebūtų studentu, jei iš bet kokios padėties nerastų išeities. Jis paprasčiausiai nakčiai džinsus palikdavo šaldiklyje. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

190, 160, 190. Čia juk tas pats grožio standartas, na tik gerokai didesnis.

0: Tai, kad kava rytais padeda greičiau prabusti, mitas, mano britų mokslininkai. Žvalumo efektas, kurį ryte neva suteikia kavos podelis, atsiranda todėl, kad šis gėrimas organizme papildo per naktį prarastas kofeino atsargas. Eksperimentinio psichologijos Bristolio fakulteto specialistai atliko eksperimentą. Savanoriai 16 valandų negavo kavos. Po to vienai dalyvių grupei buvo pasiūlyta kavos, kitiems placebo gėrimas be kofeino. Apie tai eksperimento dalyviai žinoma nenutokė. Tuomet tyrėjai analizavo pirmosios ir antrosios grupės savanorių organizmo reakciją, įvertindami jų dėmesingumą, atmintį bei budrumą. Išaiškėjo, jog skirtumas buvo visai nedidelis. Mūsų tyrimas parodo, kad žmogus negauna jokios ypatingos naudos vartodamas kavą, kalbėjo vienas iš tyrimo autorių. Žvalumo jausmas – tai tik reakcija į kofeiną, kurio trūkumą kava ir kompensuoja organizme. Ekspertų nuomonė – kavamanai gali apsieiti ir be kavos. Šis gėrimas pabusti nepadeda, tiesiog padidina kraujospūdį ir žmogui suteikia susijaudinimo.
1: Čia tai bent! Tai bent.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Perspėjame. Ryte negerkite stiprios kavos. Antraip darbe negalėsite užmigti.

0: 60% suaugusiųjų negali išgyventi be melo net 10 minučių. Meluoja visi. 90% vaikų pradeda suprasti, kas yra melas jau būdami 4 metų. O 60% suaugusiųjų negali išgyventi be melo net 10 minučių. Amerikiečių tyrimai rodo, kad žmogus per 10 minučių pokalbio sumeluoja vidutiniškai 3 kartus. Manote, kad priklausote likusiems 40%? Žmonės dalyvavę eksperimente irgi taip manė. Kai jie pažiūrėjo savo įrašytus pokalbius, buvo pakraupę, kiek daug melo jie spėjo pasakyti. 86% vaikų nuolat meluoja savo tėvams, 69% sutuoktinių nuolat meluoja vienas kitam. Bet iš esmės žmonės meluoja ne iš piktos valios, nes mes meluojame, norėdami atrodyti kitiems geresni, nei esame iš tikrųjų. Ir da. 40% žmonių meluoja savo gyvenimo aprašymuose, o pažinčių svetainėse meluoja net 90% žmonių. Čia tai bent.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar. Ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Kaina.
1: Girdėjote reklamą.

aš maldauju nedaug, be mislių ir neurozių, tik šilkinė skara mano sienos.

laikas broli valia suody, į protą parsirasto nevėlų. Drąsos pristyje niekina drąsos, ir girsi jiems krentant pagalvo, kaip čia smagu, kaip pranašė.

viskas leiskis, nebijo. Pats laikas nuo apšalusių stogų į šiltą žemę leistis pas draugus. Jei dar turi suprantama

tuštybės skaiskis nebijo. Drąsios pristigę niekina drąsios ir gerisi jiems krentant pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pranašinga vos, tuštybė viskas leistis nebijok.